0: Uy, đây.
1: Ê?
0: Ở đây.
1: Ô, bạn chơi bạn mà nào?
0: Ô, bạn mà nào? Chúc chúc căn tàn nèo. Đi suy xì yon. Sao sao biểu thiếu à? Mình mình không xem mấy cái sao có hôn chương à? Sao có chương quý quý biểu à nè? Ê, đồ lý đồ sô có đi đào có危险。诶，世界组织卫生组织有咧讲，伊有致癌风险呐。诶，真正有迄款的治疗，啊，过来伊溺落去，泡泡软碎落去，你看我最近拢较无爱买，就是安尼。啊，阮咧物件吼，阮较早有一个狐狸乌黑，黑嘛，我天然的啦。我无讲遮尼，比这也是日本的，日本嘛相当，啊，但是无多研究过像阮这安尼。伊就是要过去检查 AFE。诶，就是 I A。